起码啦，你个人想跟着啦，一目完了是五九万，房价低，俺们就是想，五九万他是来多了吧？我给也不了不了多呢，不然那个几百万，一个人也不是速度快，起码啦，日他来俺们的几百，俺们这边是想打，曹操好了给打过。Jangan hanggai gitu kau bawa bawa. Ia ini urus tasrah huni yang dolar. Jauhnya ini juga tercakap. Karena murungungin batli bawa bih mutku kacir bih ini tak. Kemara, thani allah ram bawa bawa. Hu nugis kelim dolar. Bis bas boyang hoging kacir kacir le bawa bawa. Thausa hal kacir. Thasim belding kacir sini bawa. Hidup tim gitu bawa bawa. Irikin istabi ijing unda jalak cakap. Inoh siri cibul jadi mutia. Thagi terkoba sa. Cacat hu tarjaslah.